0: спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио.
1: Никад не заборави све што е било меѓу нама, али знај, вечерас задњи пут мислим на тебе и плачем
2: због нас.

спортски дух и највеќе хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.